ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu onwu a

chenye oye wa David no mbremu de oye wa Jonah no mbremu no ah da so ye wa yabra bo mwe ne dey message on sent chenye ne dey ti wa ngwa juma ne dey ah.

intention ni oye wa David no mu bremu di oye wa John no mu bremu no ah oda so ye wa ya bra bo mu ene dey message intention ene dey ti wa